0: 日本防衛大臣小泉進次郎表示，将考虑石垣方面的要求。而日本防衛省也在探讨未来在当地部署拥有反击能力的远程导弾。中山当天重申，石垣市反对部署远程导弹。
1: 石垣島のミサイルについてはですね、まあ石垣島には配備必要ないかと思ってます。まあ石垣島だと、まあ想定する国、まあいくつかありますけども、まあ距離が近いというところなので、相手のミサイルが届く範囲にその長射程距離のミサイルを置く必要はないと思ってますので、現時点でも石垣島に置くことは想定してません。
0: 石垣市议会此前已通过意见书，反对日本政府在石垣市内部署远程导弹。意见书称，真正的和平不能仅依靠武力遏制，应通过外交努力与周边国家推进对话，敦促日本政府尊重地方政府意愿，不应强行推进军事部署。日本防卫省今年3月底已将12式改良型地对舰导弹部署在陆上自卫队熊本县驻地，并将岛屿防卫用高速滑翔弹部署在静冈县驻地，未来还计划扩大部署范围。 凤凰卫视林淼、大泽大介，日本东京报道。
2: 下节关注到国台办批评赖清德煽动对抗、分裂国家。国民党征召彰化县长人选，郑丽文呼吁全党团结。